0: Kaungeze paka bili ezechiro. Wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Musasaje poki no Buddu, mu kibuga Masaka.
2: Mu kibuga Masaka.
1: Wakati. Netusenzira, netutagaza abatwali jako.
0: Radio

0: Radio.
1: Katindo za wote get the radio chiyo uliriza.
2: Eno ya radio ya mtu wa bulijjo. Radio Buddu. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Kasasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
1: Awongo manya anti program chakaza yingi.
3: Ya zedi je Daniel.
1: Muchakaza.
3: Tachiko kazana to chiyamba. Kulia mera unojima ndo bwegera. Ngana iba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungano mukama katoda wange. Ya dentwindiriye koko sijifu.

0: Aha, bawa gira seno, okay.
1: Barara, bawa gira seno.
0: Okay.
1: Seno, ase kumusitu ke. Hey! Kukumendi vima paka kenyenge.
0: Tunyumye nyumye mkondo wa sabah seno. Mbodi da seno liasembo kwa angule chukopo waliru dawa. Kumusitu ke. Hey! Kukumendi. So, jakubakuzira musambo tano.